Pesi whakaosi, kai hua noa ka whai e tau whi mātā ki. Hāo noanga tonu o siota e pūlou, toki liriwa iau o ma ohono tatau.